0: Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.
3: U susret specijalizovanoj izložbi Expo 2027, Leni Krevic, live 2027.

0: Marketing Radija X 060 644 44 791. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
0: Marketing Radija X 060 644 44 791.

0: vesti. TDI Radija. Venecijanska komisija je dala apsolutno pozitivno mišljenje na set pravosudnih zakona, izjavila je predsjednica Skupštine Ana Brnabić i najavila da će sljedeće nedelje ići pred parlament sa predlogom izmjena i dopuna. Članovi Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija osudili su ubistvo srpskog pripadnika mirovne misije UNIFIL u Južnom Libanu, Milovana Jovanovića, koji je preminuo od posljedica povreda zadobijenih u minobacačkom napadu 4. juna, dok su još dva mirovnjaka povređena. U saopštenju se navodi da je upućen poziv Ujedinjenim nacijama da sprovedu brzu istragu i obezbede da odgovorni budu izvedeni pred lice pravde bez odlaganja. Završni ispit za učenike 8. razreda osnovnih škola u Srbiji počinje u ponedeljak 15. juna i traje do 17. juna, a test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, na rasporedu je prvog dana. 16. juna polagaće test iz matematike, a posljednjeg 17. iz izbornog predmeta. Odbojkaška reprezentacija Srbije ostvarila je drugu uzastopnu pobedu u B grupi Lige nacija, pošto je u Braziliji savladala Belgiju sa rezultatom 3-1. Naredni meč je protiv domaćina Brazila od 16 časova. Na svetskom prvenstvu u fudbalu reprezentacije Bosne i Hercegovine i Kanade igrale su nerešeno 1-1, SAD su savladale Paragvaj sa 4-1, a danas se sastaju Katar i Švajcarska, Brazil i Maroko.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Vreme promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i malo toplije, vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak, zapadni i severozapadni, najviša dnevna temperatura od 22 do 26 stepeni.
2: TDI. Samo hitovi.

I a realno idealna kombinacija u 10 sati i 50 minuta. E pa dragi roditelji, ako ste danas u fazonu da kuća bude čista i bez igračaka po podu, evo na Novom Beogradu danas počinje Novobeogradski dan i porodice. Od 5 sati popodne i traje

0: marketing Radija X 060 644 4791.
1: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanja đacima voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.